80-ih letih smo se vozili z jugoti in stojenkami. Zdaj pa poslušamo o 80-ih na Radio Fantasy.

80-ih letih smo kupovali kartice Podarim, dobim. Zdaj pa poslušamo ob 8-ih 80-ih na Radiu Fantasy.